0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: IKEA Kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Da är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, uppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på ikea.no.
5: Steinsprut. Prisbilglass.
6: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du hører Radio Norge Helg med André.

Låta den heter Stuck With You och du fick den selvfølgelig här på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jag och är ett meget surrete fjes som jag kan få si det på den måten. Och det märker jag den uka här så köpte jag mig nytt headset. Jag brukar de där vita med ledningar. Och på mine hade slutat att funka och så köpte jag de nya och så tänkte jag nu ska jag kasta de gamla så inte jag surrar det. Och så kastade jag de nya. Alltså är det möjligt? Och det tog flera timmar för jag märkade den. Så ett eller annat sted I Oslo så ligger det nog ett helt flunkande nytt headset I en søppelbøtte. Tvärs att jag husker inte vilken søppelbøtte det var heller. Alltså är det möjligt?

0: handler, eller besök Volkswagen.no.
1: Norwegian är I gång med höstens stora salg. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotbollskamper, museum, alpeturer eller golf, bör du checka ut Norwegian.no. Beställ nu, fly snart, fly
2: Norwegian. I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
2: Oss tacke och fortsätta uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
4: Oda bara klemmer in att
5: nej, alltså jag har handlelistan med liggen I appen och så bara uppdaterar jag när det sker.
6: Mamma, det är grilldag på fredag.
5: Inte sant? Och då bara lägger jag till pölse och lumpe.
6: Nej, pölsebröd har jag sagt det 1000 gånger, mamma.
5: Pölsebröd.
4: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
2: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
1: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
3: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
4: Tall och revisor, varsågod.
5: Hallå, det är chefen som ringer här.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har vi låst ut av systemet igen. Vad var passordet till serveren?
4: Jag hör ju att du inte är Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jag lägger på.
5: Ja, gör det du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
6: Talkmore.
7: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Och du kan selvfølgelig fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Nej, den var sån där är min.
9: Din? Nej. Pappa sa att jag skulle få den.
8: Nej, pappa har inte sagt det.
9: Jo, han sa det för att vi köpte den sammen.
8: Han snakket om aldrig!
10: Denne konflikten blev avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjälp för det skalerar. Help, rätt ska vara rätt för alla.